kasem no Bible kire se eye worthless enya dia ebetna hoda iti enumum na agye de etna hoda no efri nipansem. Temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankopon ye wadom no hum obo na wode eni dro esra wani so press the Lord. Yesu nkwa na oyɛ saa de no. Yɛhwɛ adi semti miensa. Nkrofo bi te sɛ menu mie no, te sɛ nipa e wa asase so saa mre ya ye adwen sɛ ye nyɛ wo ye ye wie nyɛ wo ye ye wie. Ti honhom ne ma nya ade ane ho hia won. Ti asma Yesu ka kyerɛ wo mo. Adi semti miensa efi nche mu dunan no. Asafo bako ye frɛno Laodicea asafo. Osina Laodicea asafo mu bofo no twerɛ kɔma ne sɛ Sena amin odansefo a osese wo jini die no ye no kwafo no nyankopon body mfiti ase no se minnim nyuma se waye nyunu unye nyunu ena wonye hie se nka uye nyunu na se uye hie a nka ye eya asafo enso no mu bakon na omo mfom so kese ni se omo hiasie na ne ma ekoyie pa omo ji heavy di omo ji healthy omo ji se yesu san e ba bio iti omo nkomodie ni bibia ohia oso do homa urade na akakra bi na urade abo sisi ohoma urade hwese obetrase wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba eno nkwa na na omo ye dai eno omo ye na bibia na omo kro no wono na sika dwuma kese o hopa no bon sama on peni peyi on pa jidi foye na dan kakran kakran kakran wo do adwe ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom ne me fa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina ho mo re dey free no mo sori ade na o mo de hihi o mo ne o mo sikani nwuma kese a o mo wo ne tie ne yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo o si mi ni mu nwuma unye nyunu na wonye hie senka wo ye nyunu na wo ye hie ankeye Na fe die enam se wo ye botro bojo na wo nye hie anase enyunu nti mafiu mafiri manum efi se wo se me odefo sa odefo omo ye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji wo kra firu sam ne ma wo sesie no be ye ho adia asase su ne ma nkwa na ado wo ho atoso wo konso a se ne apɔl kan ye de de gya ne firi ye na ye mba ye konso de gya ne de bekro na enie ma de wo bekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutia ne kronkron ye no wonim ho ma kye eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hihi wo se me yo defo menya me ho Mi hiyashi na uni musep wa wini o mani hunofo. Ah, papa no wiska o banki po ozu uja we mani hunoni. Papa no o wakabe bro uja, nyanu wasem ni eka. Papa no ni mani na wabro chile busumi bi omde thousands of dollars bread. Nyanu wasem ni eka, osu wa ye mani hunofo. Eni mo bro ni, eni wo hiyeni, ni wo nifreni, ni wo dejeni. Fe ni ema, oki kafano, o mani hunofo. E mo broni sikani osaye mo boka ho na oye mani hunufo sikani osaye wo hieni o asase su sikan so osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no oye wo hieni osaye ni freni so ka ho na osa de de ja so osori a no twa na no me mi wo we ti o tu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na washe wo de gya ho hora no anadi ani eni dura wo de besere wani na wo hunade na na meka no eni dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a na wo de eni dura besere wani Na fe wadani weni ya chre enie ma entwemuda na wadu weni esi ya noso seni ebea wa sitina ka wasa zisu no otumie hun adie ye. Yesu nkwa eno omeye hun se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasa zisu ye. But yewye ye na wasa zisu wa ye ntumi mfa bakukura enfri hanko. Ne hansu so. Wasusu mfie bia mayese ye ni wasa zisu. If you have a bia ye kono. There is no measurement. Hey, forever and ever and ever. Ntia se misan ne se. Ebra wotia

0: ye ona na odi ne ho eman eman yen no agye yen firi mrato nyine mu we dwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modern praise the Lord if you see we nyemre so wo adwuma mu we si agina se obeyi ade a eso nyame ani se Kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo ye manyame dachi nyame ani mu na okogina bu ho konta eti nya ade a bonsam bi hye na adwuma se wiawei se sawe ni ade a obeyi da if you say otwen Yesu enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom ewo num nkrofo na ne di adanse se honhom bi wo num a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo mu wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head no no mpe bone wo betu ensa ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tena se dwen ya se akwa we mpe dodo a wo hei sikai ye nya bi nwia nti kwa bia so wo su ofri akwam to wo mo hyase ehwehwe ne nkrata mu ni sikasem ni bibia wo nya mfom so obi enti a Daniel if you said na ope heavy akọ mamete emi oho na o chese yesu be ba be father ko heaven eti we nya mfom so bi amfa Daniel ho na o musi akọ we de ne dwuma mu nkuntabuo de ye twe mutai a ye nya mfom so bi emfre ne ho ne mom ye ne nya mesom mo me nhwe kwan e be fa so e be hihye mra bi a e fa ne nya mesom ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na the open so ye bia ye si kanu bro se fa ko ye kwan a na so de ekosu dan no atoka mampna ene obusuafo nyina na e kwan no na eda ho na hwe kwe nkoso ti ho mo ye an om so okay se se e pese e hye wo hine ni mo nyam obun so omu ye meeting no omu nyina ne hye na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yi bosome ba ko se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye di na ye nyame omu nso om decide no ko Daniel ho anya de obepne iti omu ye na omu ko hene ko ka che se nana se pese e hye won mu nyam himfo no so de ho ye wo si yon yon yon yon yon yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no om so midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wie so a medicine patient for mra wunya sai se twitwire wo sisa no a enye ye na onim se ne dofo Daniel en omu boni ho pobone ohine hu su nyame huni praise the Lord eti Daniel so om se obu ohene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mo na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mo praise the Lord me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pa bie mo ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mo memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wo wira anhye o nyankopon mo if say wo do wira anhye ni pa mo a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mo nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odene wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obo mpa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da krom prensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fui na no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se se oye biara senka obeyi Daniel efri mu wanye den unto me. Senke Daniel dine yureche wohini mwa kidwe buka nisimu. Iti ebra wohini entu meno.
1: na ohini no nim se Daniel wo jidie wo Nyankopon mo omo de Daniel ko tu jetebu bab

Na wo de watu akoma mu dindindi minim bible kura wo kenkan me mi kuro mpapa bi ono ye very wicked ye yankola no dua nkafu bebre ne moroba ho wo ko tibia wo de papa ye nwere ho ne bebo obe wo mi ambe sister wo frɛ no ka kire ne se boni bia wa ye no nye de onfa nche wo ti ho ana wo kan ye ni bible mu kire ni pama on false hope ah wo kan ye ni gusu a hell is not a joke no ko now,

So so for nkyere wa ya ka Bible mu asema kyerɛ. So so for de na abɛ fa Bible mu de na pa ye de fa. So asori de na pa fa Bible mu de na pa fa. Ye drew gate na no anya wasori doctrines ene ye de kɔ Bible ene bebu ye mfo. Bebia obi ame mo mpa ye. Se wonim se wo bewu na umfa ya ka nhye wa kuma mu. Umfa tro nhye wa kuma obebi wo ho na wa fini kurechi na kɔnyin se bebi. Wo no anim se ba no ye ni kuro dia. Wa anko wo kuro nchi akɔye restitution wo drew gate na no mu be ye de mu beto. Boni bie ne ho a wo ye ni wiase nyankopɔ ene nyɛ de. Entuamu se

na iti unyankupo asemwa wesisi ya mai radi tumfoe da wasi sene nso odiacheye da wasi unhesu pa wabambo audi maya na jui wa mabonibi ya nkanye radi mebompa ese bra unse mube ifaso na ye ubi biere ye o yesu dimu na mebompa ye amen adofu numpese ye share adisuye biya so see the wonders of God's grace unyankupo adom anwadia eye senchrenia eye ye ka Kristo sum Kristo suma Kristo sum nyina ne ensesa se onipa obesisa free isumu aba

ubo mi se wo se so bua me na mi su mi tu men se wo ne nam sa honhom mo kom ni su kom a na di no wo nti no bible se unya dom praise the lord mi nim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bo ho mpae e bi de ye sika nko a wo so ya no mu re free se papa kwasi sika ni wu ye no wagye ni nyina wo ha e bi de ye dan kwa bi de ye ka nko a bi de ye wi ase

Enipa pii ka adom adom adom omunya ntiasie omuntiasie nyina ne se adom no ewo ho se ne ebe ma ye lances ne edia ye boni de bi bible si be bi aboni adoso nyame ma na adom ebroso mai enema eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwatumi ejai enema ujaya eye uyaya ya ompre bi uja no eye uya mede mijaya mede medidi na aduma ba be boa se ne bia a brantia na baba no ho do be free.

gusunia yo operation a wutumi ye nwa opane ye mfa bibie mfa ohwana no ma wo na ye wutumi nemom se ye yesa ade no onipadue mu a ye twa wa e twa kro no a anka wani gusu a obeti ya wa ahwe a obesori adwane kro a ensoso adom no e

Onifrie mami ye mu anko owie ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adumo ye adumo sombo yesu ono ne adumo osombo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wo de adum tumi ne aho de brew se ne be ya boni mpochiro bo nsema chichiri watumu no he will set you free osi oba no ma ode ho a obeye ode hia mpa uhu yesu a wo hu enkwa unya dan kwa unya huhumu awo nye awo ye mamini ye papa de wuye boni peter se

gye mon kwa. Me mame wonya nkwa gye ana. Eye sika body how de come as of ntira na debida. Ya dum a wodi gye Yesu ho asemu di ye na nsisa no ye dey e baaye. Bibi biara wonya fi Yakopon kye se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya. Ni nyina nam den so na baaye. Ena madomo so.

bano tokwa kunu nyina ye de atwam adum ne tum yesa de wonder of God's grace obi define grace is God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam yesu eso ene ba na mane wo hu no wo Calvary no enu ne disa adum no ye den ebre ye enipa de ye ka

mo amoye de ntene ni nyina egyina tene ne so se nu ni mu aka wa no tum woni wu de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom money te se den da wo di bone

na se wo ya hwere wo nkwa wo se Yesu nti heaven ti fa eno na Abraham ka kire Lot no wo se ye nua no made ti na wo se ye kon asase su ha ye tran fie sei ka kra bi ne ekọ iti misira o masumbye mra ye ntem wai asumbye eka kronkron ye honi ye de ko heaven. Without holiness no man shall see the Lord. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Iti minia fa wai iti samri anania sini ni yire safera oma to asase banabas ni din kai ton ni die no bae no si Peter mahu se nyankopo adwuma no hieska timi wasasi bi makoton me di hu sika nyina ba se ne ebe di babu onyame adwuma ene ofre ne yire se ni monyam abana ba se nyai wo se ensu enya bie ye beton ne mo ye di nyansa beto ho ye first ka ni nyina ko ne mo ye kwa ye beka se di ska ni nyina ko ene ni popititi aso de tro o mafa na gudie omunim se hell no mo kro ti amuno mu ha ebre o wie pe na Peter ka che se adenti na wo makwa ma bonsam defo no wura wakoma mu na wo di tro kire honhon kronkron honkron kron o ye personality ti se nipa ye wa tenka ye hunade ni bibia no eti nipa no pifa de se honhon kronkron de mframa keke

Na boni susumeni ame yede, debi ye buaw. Ye peso oti asye se, e jidane ye nye diprekon. E wiasi ha, wu nye mfie se, en waka wenye gusu uomo. Ka krebi na uko, uko hevya ye beta sinso uko deji mafibo. Nyamensi sana se, mnye waka nenuane bebomo. Ti ye kachro se sakra, dumbi oho, tumini ya hwa, dumbi oho e bebo umo. Nye wa hwa deni ya de sakra, one nye utumi, e ye nyame hon humo na ebo umo. Nyamia dumo bo, nyamia hwa deni bo umo. Na nye utumi fo, hunamnu upen tumi nyeno. Wa hwa deni nyanye nyamia ya fomo esi nipa no wa sakra eye ntiasie na wunya ye ntina ye wadwen se nyamse meden dodo hwan ebetumi akọ heaven boni die hwan ebetumi ejai ni ade so si ono na no odi ni bonye fo nyina mu kan chief of sinners he became the chief of saints obeya hotu fo hene enti se nyamia ya masola wuji so ye nyimu ana obetumi aya ma akuma pa ne wo so nya ahobrase ne wo so nya po no ote so pa wo ye dwe ni nyam sumu wa chile kumwe yese o yese. Nuna anuwa dehishine ho. Ni mon brother Damascus.

nyame da so ye nyame wai sika enye nyame ubi wo ha o ma dwen nyina ne se wiase nyina ne se obenye sika se ye kwam papa se ye kwam boni e die ni bible die ni asori die ni nyamsom papa are minko bia na asori a mekoba mtimo wi mi bia na mi gyai sa ne manu nyina sika me pemani gye ne sei ukotena bia ba no na fofo na ade chese woni age eh emprafu e omo do so ne obi na be se the beautiful ones are not yet born si se ne ewo omo ba na ukokache mse mintra o baba ko ho oh menke kasa asem no nkyere me sankrofo ni nyina omo die sika esisa mfisanten Luke chapter 12:15-21 Luke and sempa iti dumie no mekan ichiche mudunum we yebetu embo asini ahwepa

message no because emre we my kwam ye nkyerekyerem eti ye be fae no nkoa na me pese me ka bibi kakra bi kyerɔ o se wo kan fi nche mu dumie nsana look and sem petit dumie no o se onipa bi a o free enkrofuko no mu ese ne se kyerekyerefo kasa kyere me nua no ne me nche onyade ano se ne se onipa hwan eno odimisi mo so senifo

Adolfo nom emse emreka kreni yadisia esha siye na efa se o jidini ma ukwa do heaven na se o suru o maino emse epimsua bisi se efe se uhuhe nyankupu ukru ayetina hoda ne sain ebisa yuhuse se base ubia oye o jidini uwa okane ni gusu uwo mu a hefa e na okro izo okane ni gusu ane nsan okra ne honhom na firi wo mu akani pedua na ye dotie na no be kofom na okra ne honhom no de san ko eja odima ye enchei se ye tp fa ho tene ye hwe ye test na ye hebrew form maniti dumiensa chemu dumiensa ko si dunsia no ye mu mie no ene ye hwe ne a etoso Yensana eno edi point two a sacrifice of praise to God. Se edi ayeye afodi anasida ema unyankupon. Pese mi kenka testi nubiyo. Hebrew for woman iti du miensa. Shimu du miensa kusi du nsia. Hebrews chapter 13:13-16. Eno nti muma yinfri edi nko ninchen ensrabay nwichi enko swa na huhra. Yeni kura etina hoda wa ha. Yemundi ebe bane chiri kwanyi ena yehwehwe. Nti muma ye mfani so. Emu nyankupu ayi ya fodye da. Eni anufafa ebono abudin nuwaba. Eyeyo. Eni hadiche. Ena muma mweni empaso. Efise sa aforobono so nyankupu ayini. Nti ne yehwe nyetoso dunum no verse 15. Inti moma ye mfa ne so emu nyankopon aye ya fodie da ene anofafa ebono abodin no aba adofo nom so wohwe asemo aye hwe ya se iwiase ansa na ubetumi enya heaven no enye bayira abrewajo ese woda fomu so anu opie ho yohane mayete ase se eye ade a eye ko a emu ehye papa papa papa papa ndi se wohwe Matthew sempanity du ba ko chemu du mienu no a o se ifi osuboni Yohane bresu be si ne oyo osra henie no ho ade eni bre so na wa wani abre no ne fa no eni edin so ye ho adwuma eni bre so omo mani abre no omo fa ne ni edin so nti se ba se uti wadwin pi se ukon bedo heaven wo pese ukọ heaven a enye adiketo a nso ni nyine mu no ya me adom e wo homaye hallelujah obi ade wo betu nyankopon ne adom so no obi hu nyame animo nyam e wo kristo suma kwantio mu dino

funo kachre nse. Namse e pesi e ko bebia Yesu wo. E pesi e ko bebia Nyankopon wo. Inti ye free bebia e wo ni akọ bebia Nyankopon wo ye heaven no. Na inti moma ye mfa ne so emo Nyankopon yi. Ade inti no si inti. Inti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu. Enso emane nhaw. E netie bi upese ukwa ubetumi afa ohiemu ubetumi afa kamu ubetumi afa mani huru pimu awrehuo mu nenso wose emane ha ukra eyemretie bi nesa ne mani nyina twem na wadrufie na ukoji wa home afebo dia mani bi a wofa mu ansa na wako heaven no wose eyemretie bi Bibia obeye wo urade demo no mayemfa ayeye ene aseda ene animonyam emma onyankopon obi o si minihwe obi a osori de bia osu bonya meso bo se woni mpabo ahye ti dakro kwa sori ni na gufom ana omo bompa ya obi na ni no hu se obi gina na nimu a Eni pano, oni nine pa yedem pa boye de, shame. Ne wa washa se no se radi fache me se me bo son bo. Ama me nine. Se mi nim pa bo mpa me o nine. Sa wo pese wo yi nyamia e na de nyamia se wo benye bibi ahwe ho adana se. E mo hwe de nyamenye ye dia, and e won't me nyahwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints. E bia na bo nyame son bo sa. Enye Nyamia ye pia mai, timumye nfe di nyamia ye, nye nfe hunye nana sepa. Tise wu nifye kura, uye ojidi niya, nyankupu ama unkwajie. Yesu se, nukre nukre misu, se se ya ngu ufufra, u nyakwa nkwa osura himaimu. Nipe pia kwa asore, mfiye bibri, umu nimi yefre na ufufro. Oma bra bonsi sayi, nwa nise boni omde kwa ye, nwa nwa muda su tim. Ibinimu uu omu boni muko jim. Uwe nya unkwajia, se basi uwa Yesu se, uwe nya Take it out, they call heaven. Who be bear or so fair one day, and may I see why? Who on quangier, heaven the whole train. A dear was so tears, yes, as I'm quangier, I can't once a me, a dear, a son papa. Pause, say, a moon quangier, Cassia, Tis, a big journey from us say. Young quangier, when I used to come once a journey, Codemos. Was his son a minco ramina, me, mammy, a mubiwana. It will nipper be to say Nicodemus, our more degrees I can see doctor in divinity, a binomo ye professor for near the our move few abusium no fee, omu fee in Homania and Quangier, Omania of Fro, omu would debia need 2 minutes in Capa, omu wa omu ko javis, Omania of Fro. Well, we need Kubuda bottom to say Lazarus to say me and Mijana, Utumi enya and Quangier, enya and Quangier, any sicampoe on Quangier. Ye kakrai wono nyamiadum ye niso, yenko bokro no, yenko ye niye ma emfrase niye biye ibinimu nam kwa mbone ni, kwa mbasa so, shusha ahunya ni niye kikaka. Even to the point he say, ni yonku nipenu kunu nuu chuchani tekre mani niye kikaka wadi kupesika. Omu ni mniye frene mkwajie, ni vile fisesu wakane ni gusua, na deye wesi ikaa watu ni bibia onfo bibia yonko. Na wudi nyanko pwae wadum, wenya saanti ya sienu uwa mkwanje, usore ya su nifu ya uda uwe hon, eyi nyanko pwae. Uwa niye mepi, au biti miyashe hon, eyi nyanko pwae. Oba uwe se basi unyi nsenya, usume inkrono, ya ne nya hongono kwa, ebini musu nyane nson. Inyine mono, so tinte siyo, didye nyeni de, wia ba nwa embre, nini ya kikaka hon. Ninyine mono, omu we ni da suonia reshi muse dakro me babe wua enya kodada mena iso praise the Lord. Ite mfahu ya ubiya wofum, enama kodada wofu ene ni muntino. Ofaya o ninyine muse ni ebeya awode dra onkayano bakukra, praise the Lord. Sa pepepe na minu miye nansoso. Ise ye tui anamo, inama kwentu yuma yeko heaven. Ini muse dakro yebe drufie. Uwe mfeye nruhu wa Yesu ba rapture diye mboko. Iti enam sahadiye nintina. Wose ye shehu niye yi nyamia ye. Niye di nyamia se e ubibie. Mre pane mre bonimu. Mwome ye yi nyamia ye. Praise the Lord. Mese emre pane diye. Mre bonimu. Mwome ye yi nyamia ye. Niye nana se. Niye mani hun se. Niye woye niye ni so.
Ma ye rim free din yanko pon e ye mai umienko su yina ye Psalm 69 be kai verse 30 and 31. O se mi di jun to be yi nyanko pon dia ye. Mi ni kobo womenu min se mi botom ni mumi wate krema de manum. A me tum de yi nyanko pon aye. Na mi dia se dama kam for no praise the Lord. O se na ebe so e redi ni ye. Asini na mchinini ya uwo emei na huf. Anase ni nae mua paya ati se ushe ni kutu no. Ushe mpabuano. A imu apaye. Iti nyankupon kanchire yese. Enye bre enye sike guye boto munko. Ena wosi yi nyamiaye. Si yi wosikau. Ini sikau. Umi yi nyamiaye. Ewo bebi dao. Ini baby dao, umye yi nyamiya ye. Se, ya pasi ye nsofi anasi ya feli kura, umye ye dey, yi nyamiya ye. Adi nyine emu, umye yi unyanku pwaye. Efon baby no, ninti wosi yi nyanku pwaye ni se, nyami, ni su, ni bany, eni se diye ni do, isitie, se diye ni tumi isitie, se niya ni kronkron isitie, se niya ni mubru hunu isitie, Senia ni papaye esitie, sedie na dom esitie, yankopon, wei, yina, ono, anka, upie na no bakonka se, nipe uwi asi yina, ne mungi na mungu na mungu jemwa yeko. So ni mubro huni nti onyene sa, wa maye mre tintensi ya mfansakra, senia beya imu bianyira. Vise wasi nyene pe, se wakre biya beira, ni uwe nse nipe yina be sakra ya jini. Yenyamkwa. Mumye mfe di nyamia ye. Yenyina ye wohun. Because of his attribute. Yesu. Ene ni baini. Brapa pebia wo. Awo pesi yensu yenye bie. Ose yi nyamia ye. Because of his worthiness. Seni nyankupo isi sombofa. Ose ye fe ye nuhu. Yeji unyankupo aye. Se wukai edisem. Iti inum. Na okasafa unyankopon ho se ne osi sombofa de senti no osoro abofo domu nyina omude omunim se osi omude ni munyam hye emunyankopon omuyi naye osoro juma omude ano no enti ye ya gidi fo wasazi so e pese e ko heaven mien hye ase ani em practice wo ha iduru ha ya ntom praise the Lord ni abofo ni nyina bom ni yi nyamia ye. If you say ye shase wa asase so na yako kawo ho na yi nyamia ye ti so kan edi semitinum chemudu ba kon ekosi dunan wo se na me hwe na me ti abofo bebre e wo twa hinwano ni ntiasie nam ne ni mpenifo no ho kontonkroni wanu si empimpim ni mpim ahodom pim uncountable innumerable. No di ni kese kan se aguama wukum no no fata se oji tumi ni ahunya eni nyansa ni ahode ni enide ni animonyam eni ishra na abode e wo soro ni asase so ni asase ase eni eposo ni de ewo mu nyina mete se wo si enhyra ni enide ni animonyam ni tumi nka de wo te ahinwa no so eni aguama no dada na te ase fo ba manai no kan se amen. And penny phone if you fear see, oh, kutu, sorry, praise the Lord. Iti, se wushu we yina, eh, we yina pa, se we o jidi niya, men transin fawn se nsumwa no, en mwabire huo nyom, enka se di, enka impu se di nyamia ye bibia mao. We yanko pon bosha akesi akesi ye. We ni mobru huno. We yanko pon se, bibia mono, ono, eni unyanko pon. Eni ema waya maye nsu doso, ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da we evisofo iti enum ejichemu eduono no Ephesians chapter 5 verse 20 evisofo iti enum ejichemu eduono ose munna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre bremo ho ase ma mohu Kristo sromo enne nyankopon ase wo ade nyine bibie mo Bible se yenna onyankopon ase enne onyankopon ham so da don't quarrel with God, don't ever quarrel with God.
don't accuse God. Me mo nyame sobo ena me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina asempa cho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye. Praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia hwe e fa e shire no me hwe di sumo wo hwe sumo oni be sumo akoma be sumo ese me fi wo akoma mu ba no aye wo akoma no mo ye sumo le be ye sumo nsem ni mo se wo hwe di nyame aya bem kai de nyame aye no adana se me hwe di nyame nyanye ye hwe di nyame aye na ojuntufo bi kan wo se king kan wo nshira makoma ko na wo be hu se Nkopon, oye adekesi ayede. Amon. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Umbi jiri wo se, di nyankopon ayama wo. Iti bre biya no, nye bibi, efe hon, da nyankopon asine yina yewai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colossae, iti bakon. Mekain, inji chemo, dumye, no no. Colossians 1 12. Ada jenya aja wa maya fata hotofu apeja die no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e dia ba ne doba henie mu o ikute sika kra nke intumento onumu ene yenya ogia ene boni boni fefre no. Praise the Lord. Se ba se wonya asem kokot na asem ne hu pa se ni asem ni wiya na wo honto call today be drobo se wudi dimpo ayede enye ode se wase me dese kure nam se ne wiase tresi ase nti obitum ko majaji sika ne ye to asem na twi baby wudi bimpa ese wosumo ho ne boyem na ye bufo oh enam se nti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase ko to bie ne obitum ye di obi a won sakra wa dwin bia wudi fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko deje. Na minu mienu, enam Yesu Kristo ayajine dienti. Bible mayeti asese. Onumu eni enya ojia eni bonififri. Ah, ekanye eniguswa eko heaven. Praise the Lord. Bibi uwe suche weyana. Enuntina, Bible si yinji unyankupon aye. Yinji unyankupon aye. Emrepa ni mrebonimu yinyamia ye. Ma wiri mfidi nyamia ye, menye bunia ye, menkasaka sentie nyankopon. Thessalonica ngume din kane tinu mchemo, edu engocheno. 1 Thessalonians 5:18 ose. Muna ase adie nyine mu, na yeni die nyankopon pe, Kristo Yesu mu, ewo mu. Usori anopa, sikada botomo, sikada ina obotomo inyamia ye. Usoria, uyario, umuwa diyo, inyamiaye. Wenye bribie diyo, wenye bibini yo, inyamiaye. Inyamishu shefri ya ncheno no. Inti enipa, yenu onti wiasi hampo. Sebase ubicheye mbribia, yani nipa no shufese, baba kase medasi yo, diya odi chemi. Abosonsonfo, omuno omu siese, omu ye bibima ubia. Ano omo hwehwe se nipa no afesun a odi odwan odi ebrechi odi nntwe beba abedanas enam se omo gina bonsama fanti no se asedana nkwa ose meye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye na nase ne nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu ahe na asore anopa yade nyame ase mframa ye home enana se zude bi o man mframa home. So ojai da kro se o ma obi from ahomia the whole world nipe wo nyina be wo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho. Ye da obi wo ha o da o ye strong ne ho dey pa. Ade echi wo sori a stroke opeja ne na ye dey. Opeja wa kampom. E se be man so ko hospital. Imu aheni ya sore na hodin wa ye huwa ya kaide nyankopon ase. So nini nade biro adima ya hodine. Di kwen biyasu mienye siti ye matrose na nyankopon sine nije ya sedani ya yeye hu. Ne radi Yesu Kristo osa akwatafuo idu ya re. Na imu enkron diye umu nya ya resa na otilo ubiya akoba ibio fribaye.
de baako no oduru kwa ma o nyina duru kwa no hu se kwata no kokora no mdo mo ko kire sofo ti eya no si de bi enyame aya ma me na so dodo kwate wo me hu mentume nko ni pop kwate wo me hu mentade a me she nyina moja ye mu a chese nyenyanyan kakan kan se manya o kwan po na obedom ye si ama me miso me nsesu atwitwa me dis posade enye ye na se ne nyankopon hu me mobo na wasa me yade a oh e wose me ko na mko ka kire Jesus say thank you nti wo koi amen kin kan ho nkyro look and say empathy do nson chemu do nson ni du ngotwe no wo kan fi du no na wose na wo mu ba ko hu se ne ho assign no ne ho afri no wo nya yare sa wo san na chi e de ne kase be yi nyankopon aye praise the Lord no de ne nim butu fomo ne nan se dana se ono de na oye Samaria ni Yesu bua se enye du no na won ho firiye na ba kro no de wo hefa won hu wo mu biara osan de ni munyam bre onyankopon se onanani ye nko o se ni se sori ko ujidi ayede ajiwo enkro no nyina ye jufo obi antwene ni ahwene chi omo anso nim se wona ma odi dom asan watade anu na otiam am clean me hontio ni nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoye no si Jesus mi dawasi Jesus kan sa se mo train se so ye bibi man ya mi nya urade aka we aka we ne ka se urade de waya man ya ne da ho ase yi wa ye tonton e kamfo ye show ni monya enti o si yi nyame aye ne de nyame ase ene se we si si bie bi aye fre no heaven amaye praise the Lord Yesu se mo mamu akoma ntutu mo nyi nyankopon ni na menso mo yedai mo nyi mini tra bie pi o maje fie me kon ma ko si si be bia mamu na se me ko na se me ko siesie ba bi me mamu a me be bio na ma be fa mu akome a me nche na de me wonu monsu ma ye dai mo aba ho Yesu sisi ni nia bread din din wo siesie heavy amai ebra wo siesie heaven wo nam na sem so e siesie se na be betumi afata heaven kro onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so e siesie de bia ye beti nyame asem no se ni esue bibia fa aseda ho se oyo bi ade bia obo nyame sobo a wona na se a nyamse mbe mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye nenye ti de bia fa ye ye she manum na me sorry a makai na madawase mframa me home ni free a manto senki ye she gum nkotuo mu ne yeton a keni pase ne benye sika to ni nyina wo de a che nkwa urade ni munyam nka odin praise the Lord enam ni sheshe pa washisha maye fa nkwanje ho na ode nkwaje na dumo yen ode amaye adum no nam gidi so di age mu mfiri mu aye nyankopon akyede mfiri nyuma mu na obi anhoahoa no ho enam san hyehye nti wo se hwe ho ne di nyankopon ase enipa pi ene nyankopon efre won bra ye sakra ne mu bi oha ye wo suku mu na obi beka nyame asem na wo se mo ampesa mu di mu homa Yesu mo mre ni mu meme kai me dear pa May 17 1975 okwada so Agree College na nwumre owie na osi wa opeso do huma urade na ye ho kese enipa pi wom mikoy nya menko ebikoy but the question is ye koy nyina na atumi ejina bedru samria na 46 years nipa me he na omosakra sa da na omuda so jina jidie no mu eti nya ye kan se se nyame he wadom na se wa ma nkwaje na se wo osiesie nkwanje ama na se odi ama wa e wo se odi nyankopon ase enye no nko e wo se wo de nyame ase enam ji a wo ji frɛ no so a wo so abɛ Kristo ni na ni tumi nso so a e kura me no mie no because of his keeping power tumi no kura ye nsɛ ne ebe ye a betumi ate ye ho firi bɔne ne bonsamsɛm ne wiasesɛm ho kumse eti wiase abone ahye made nipa enu ofie bi no sori a o ma nkontokwa o muntume na o ma nkankrofo ho asema o muntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye nkontokwa ye nkeka nkrofo ho nsem e ye adom ne nyame de adom ya ode krai enu na Peter ma ye ti ase o Peter nguma edi nkan ti ba ko no
te di nyankopon eye ni nyina no binti enema ne ye se ne be ya onam na dum ni mobru no so odi embe ko heaven na ne pa wo siesie ne enso ebetumi akonya yen de disa wo kan petro ngume din kan eti ba kunche mu miensan kro no si nhiran kan yewrade yesu kristo nyankopon eni eja ni mobru hun edo so nti onam yesu kristo sori a wo fira wufo mu sori no so awoye mfoforo ekọ enidasuo mu ewo nkwa mu eni epejade eja pade a empro wiase ha eni ma yenya onua ne etumo pro eni ma nyamede ma yesro no empro ehun ni dem empa ntade a ye to ntuma yifra yesia na eni apa odi esi osoro heaven ama mi no mie no awo nem gidie so ewe mu yankopon tumi mu ede ko nkwanje a wasiesi se obeyi ne die ebra edi echire no mo praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyamidi ni tumi e cry se ne be e bitumi edru se japade no ho wo soro ahemman mu enem yankopon adom emobro hunu ne papaye ohwe aduma wodi aduma ya brabo mu se ni pepi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye die ebi nkanye eni nkwa na ye dehwe ni hu abonefo aketua adofo nom omaye nti asese yankopon bosha kese kese ni kwambie pi ene odi amaye mpae bom ose ehwe ye no hu ne de nyame ase ebom mpae nyamitie ye mpae bo ose yi na ye ne eda na se wo hu enam na sema odi amaye David se wasem ye mekan nice kane ane mekwan so han iwiase yesum bele ni wetu miafa sayi wiasi ma woni nyamia seme ya kwa nchira ube koni sayi. Ibi numu na Musa umu kupie jim, umu kupie sumu kabimu, umu huso ma ye mfumso, umu punyamine na seme. Nye wangwa Jeremiah wasi nyanku puan seme wa punyansa bayi ena uo. Ibi numu fane sayi mre sayi. So ube sore nuafa Bible wa kinkai, ukwa soe ukura Bible, debi ya na uti Bible, umu fi sayi mre sayi, debi enye mre sayi. Eno na esiesie akọ osoro ahemman mu eno na eman akwankyerɛ wo wiase enam edwuma honhom kronkron no ye man ye ntia wo se hwɛ ho ne de nyame ase toda wo retumo ho wo yɛ ho hwɛ nye yie na honhom kronkron na ba no abɛkasa akyerɛ wo na ama akwankyerɛ no ahyɛ wo de no ahyɛ wo nkran enye no nko enam ne mɔbro hunu ni nhyira horo a yɛntumi nyina han kenkan wo se hwɛ ne nyina ho ne yi nyankopɔn ayɛ praise the Lord. Adofo nom nia ahuntaseme wo mone se sa asidafo de aye ka ho aseme se ye di ye dwuma se kire ne be si abrabo me de wo ko Joshua itinsia Joshua ene ne nkro fo Israelfo no e wo ko kese pa de wani mo omukwa koko omukwa kru kitu e bi e fre no AI nipa be ye dua sansia wo mawu nti wɔn bɔmpaeɛ ne nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛba kampo ho nti ne ma mu di nkogo nti nipa a odi bɔne no munyino mfiri mu sɛ muyi bɔne firi hɔ a me nyankopɔn me ne mobɛkɔ ko saa mmere ne ɔmkɔhyia kuro kɛseɛ a yɛfrɛ no Jericho ɛkura ɛso paa ɛwɔl ɛnyɛ asɛm ketewa awɛmfoɔ muwɛn kuro ne neɛ keka ka ho nyinaa Oyankopon kan kire Joshua say you were ni free wall no you were ni free wall for no you were free kro ni soja for mu mu for itumi yankopon mani menu a wotie me ewiase we ewiase a okun ena ye ko so o pese o din kunu mo a you were ni free ni awone na okun na for ni tu yankopon ni nti wo kan Joshua ti insianche mo ba ko ni mienu no a wo se na Jericho de na wa tum wa Brahma no Israel for no enim. Omu sro Israel for nti woma Brahma omu geti pa. A watch man fu ukra tutro bento. Se so, upie yi niti ombe bwa bense nebe ombe kwa kwa kono omu kunkun sankro for no nina. We nina echi. Ose ubin Freddy no ubin sumbom. Na eradi kanchre Joshua se. She. Be the Jericho any ni hinene akofufo no nyina ma shew sa praise the Lord akwan befa so mo be din koni moni mun twa kro no ho enhia akofufo no nyina entwa ho enhia preko
mu wia na ma kɔtena ase mo nyɛ saa nko 6 days da ɛtɔ so nson bɛkɔ 7 rounds na mo abose ayi nyamea yɛ atea mu dedenden mo tea mu a ɛkɔn no no mo adi nkɔni hwɛnkyɛma aduo no no na ɔma no bowl se na ɔhyɛ ne totorobɛnto no ne ba sɛ ɔma no te totorobɛnto no ne no ɔma no huro bɔ ose kɛseɛ na ɔfasuo no hwe fam tim ɔfasuo no hwe fam sei tim na ɔma no foro kɔkuro no mu wɔn nyinaa kɔ wɔn anim ɛten na ɔfa kuro no praise the lord sɛde nyankopɔn kyerɛ wo no saa bɛpɛ na ɔyɛ dɛn na mekyerɛ wo afasuo pii atwa yɛn ho ahyia ohia afasuo mbubu ma yɛmpie nkɔ ahonyam mese ayɛyie bɛbubu ohia afasuo afiriɛ nso ebinom afasuo aka wɔ ahyɛ mu yɛ yadeɛ afasuo sɛ yɛhyɛ aseɛ ne yɛyi nyame ayɛ a afasuo yare afasuo bɛdwiri agu yɛbɛkɔ ayaresɛm ɛnneɛma pii ebinom deɛ yɛ bɔne wɔn nyuma wɔn to nsa nipa deɛ ɔyɛ a wɔntumi nyɛ abɔne wɔn nyɛ abɔne yɛ nso a wɔkɔ gyem wɔntumi nkɔ heavy ma ne yɛ yie sɛ heavy yɛ nfa bɔne nkɔ ɔsɛ ade hunu bia na obi a ɔdi trɔ na ɔdi bɔne bia ntumi nkɔ heavy na me maame papa wa nkɔ heavy awia sɛ ɔbaa nfa so ɔbɛn na ɔso nti ayɛyie a yɛyi nyankopɔn ayɛ no ɛbɛtumi de nkonimdie abrɛ yɛn ɛdeɛ na menka nkyerɛ mfa Jehoshaphat ɔhene a ɔyɛ teneneeni a ɔde n'akoma nyinaa ma nyankopɔn nti sɛ n'ahemfo adodoɔ na gu nsam a bosom ne bonsam ne ansamanfrɛfoɔ tumi no Jehoshaphat yɛ holy king righteous king ɔne bonsam ni hwiiɛ ɔne nsamanfrɛ ni hwiiɛ ɔne abosonsomfoɔ ni hwiiɛ nti ɛbaeɛ ne sɛ ɔwɔ hɔ a na aman mmiɛnsa ka wɔn ho bom sɛ ɔmo ba bɛpɛkyɛ wɔn bɛto ahyɛ juda ketekete so na ɔma awie wɔn nyinaa ɛna ɔkɔbɔ mpɔ ne ne manfoɔ nyinaa kyene kɔ mbɔ mpaeɛ ne nyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ nkonim a mede maa Joshua ɛwɔ apam dedaa mu hɔ no a ɔmo bɔ sɛni a yɛyɛ nkonim baeɛ no ana mpɛ sɛ mode yɛ adwuma nti ɔmo pɛ kɔɛfoɔ na ɔmo bɔ nnwom obi a ɔkɔko a kɔɛfoɔ no di ka wɔn bɔ nnwom ɛne mmerɛ woyɛ saa deɛ no sɛ obiara bɛsere wo bika sɛ woadwen akɔdikyi deɛ woyɛ n deɛ mfa so obiara ni so biribi aka woadwene nti ɔmo yɛ ne saa pɛpɛɛpɛ na wohwɛ chronicles second chronicles ɛyɛ berɛ so sɛm nwoma a ɛtɔ so mmienu no a wobɛte nea meka no ase nyankopɔn hyɛ ne ho ani mu nyam papapapapapapa ɛberɛ a tamfo no ɛhu nyame tumi a ɛwɔ ayɛyie mu ɛyɛ second chronicles chapter 20 and 21 na wɔsɔree anɔpɛtutuutu na wɔfrɛdi kɔ Tekoa ɛserɛ so na wɔfrɛdie no Yehoshaphat gyinaa ɛna ɔkaa sɛ yuda ne jerusalemfoɔ montie me monyi awurade mo nyankopɔn ni na mobɛtim na monyi n'adiyifoɔ nso ni na mobɛdi yie na ɔne ɔman no tu agyina na ɔyiyi adwontofoɔ a wɔto awurade dwom yi nayɛ ahokeka kronkron mu na wɔfiri adie no ɔdi wɔn a wɔamia no anim na wɔkaa sɛ monna awurade ase na n'adɔeɛ wɔ hɔ daa praise the lord ɛberɛ a wɔfiri dwontoɔ ne ayɛyi aseɛ no tio ɛberɛ a wɔfiri adwontoɔ ne ayɛyi aseɛ awurade ma atɛfoɔ ba amanfoɔ Moab ne Seir bepɔfoɔ so a ɔba yuda soɔ no so na wɔka wɔn gui praise the lord na amonfoɔ ne moabfoɔ no sɔre tiatia Seir bepɔfoɔ no wehwɛ wei a nnipa a ɔmo no kɔto ahyɛ yuda so no wehwɛ wɔ sɛ adɛn naahwɛ m sei ne wawɔ no sikan sɔ wɔ sɛ adɛn naa so de sikan hɔ na ɔnso awɔ no sɔ ɔma akunkum ɔmo ho nyankopɔn no no tumi a ɛwɔ ayɛyie mu no no teɛ nso yɛyi nyame ayɛ a yɛatamfo no a ne bɛkunkum wɔ ho ɔma ne bɛko atia wɔn ho na yɛnya yɛmfa ahodeɛ wɔ yesu kristo deɛ mu na paul ne silas nso so ɔma nyɛ bɔne ɔmo kɔkan nyame asɛm ɛtutu honhommɔne ɛfiri abayɛ bi a ɔde honhombɔne ne honhom fi dada nnipa na nnipa a ɔmo nya sika firi saa adeɛ no mu no bu fui nkɔbɔ kyagye kɛseɛ ne akyi paul ne silas de wɔn to afiase ka wɔn mprɛkyikyiri wɔn nan bɔ nhoma mu ne ade nti berɛ a ɔmowɔ hɔ no paul ne silas ankasa ntie nyame ɔma mo nyame soboɔ
Oma mi se nyame na re no ama we ya to ye. Budin ye di ye dwuma na watena ho sa de bi oma nka sa akasa fo na nkyire Yakobon. Ti ne omo ye ne se omo hyase etu nyom e yi Yakobon aye. Praise the Lord. Mi chiro ayeye ni tumia ewa ayeye mu ne nsankyire ni a etumo ye. Oye ma Joshua ewo Jericho bro mo koko. Oye ma Jehoshaphat ebra aman miensa etu hye won so. Ene hanso oye ma Paul ene Silas bra no mu da efiase. Fi so kain asomafo humanity du nsankyire ma du no nom ni adu no nsia na. Osi ne desio mo no Paul ne Silas bompa ye to dwom e ma wo Yakobon. Praise the Lord. Nipa ya chuo mashi womo ma Kenya msemi ya bro ya bo mama moje pramomo omo tujumbi Yakobon ye. Praise the Lord. Na eni diafoni tye na mpofre marasa si wuso kesi ma fiasi no eni na swa wuso na mrumu hara apronu yina bui bui na wunyina huma mo sane sane. Praise the Lord. Ofiase hwefo no ti ne ne ohu se tane emanasie no oni mse prison fo no nyina adwane ti no preso oku no ho na Paul ne Silas team se nyoho bone ye nyina wa no se what e puna biem puma biem ohuma mu atete moda so wa ha enye mo hu se mu obi bia mini bi obi a wo gidi ni mu obi bia wiase ni bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor who will be bia sankrofo no ni bi wo onkwa je duduo na ni bi kofo o ma bin bebre no mo di bia bebre wo bo nya media na o mo bofno o mo on fi se o mo nguma na mo ma ye kese a che Yakobon nti nya bra mo mu duduo na hwehwe nya mi a kira kwan so papa no hu se Paul ne Silas o mo ye bebi o mo bebi e bra wo che wa wo don ko gu afia se no that it no continue nya wa so punchisa no twen wasisa na nansense o no de wo na o ma ni o ma ni ne kama kama kra na nye fine because mu mu hadwen wo krom ha pa mu sori anya mi nya mi yesu yesu den den ni ne kika account se ne ne bi ni mo ye no en so brand century ni ni si ye no ontumi am fre wo di hunu bia wo sisas ewura no. Hallelujah. Sisi mahu se moye masters, moye sas, moye eranum. Misu minye dena mensaka ni ya muonu bi. Na wase, Yeradi Yesu Kristo di wabejuno ufie fuonkwa. E diene ma papa nukon do ponu mwenye Yakobon. Amwichire mremu. Na umutu nyumi inyamiaye. Imuje pramu omu. Oma mwenye mesumbo na umu kamfu Yakobon inyamiaye. Ene ajidifo. Ushe ubi o friend hu jidi ni uti nchile chile papa paya hose na Kristo sumuye papa. Ushe ni nimua uhu se waye mobo mobo. Ubi sana unisika dani boto. Msike ndani boto muna esunche inyamia uni nakuma, ewo nakuma mu. Untumi nshu inyamia wenyano enyi inyamia ye woho. Ni yesa bede na Kristo suma ya fufra kono. Bede na yu uham, bede na uma shushu inyamia chila kwa hii. Tiseni ya prison officer no hwehwe nyamie kira kwan fi Paul ne Silas wo edru bra e wo se idi ayeye aseda enimunyam emanyankopon woni awo ye maye nyinara na bambo ne ne hwe super inframa ye home nsi oto mai ahodi mpa o mai ke kan ye ho na ye tiase nyi nipa de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na yi nyamie aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse. Ibi biye mono, ye mfa ayeyi afodye ni asedake siye manu de biya. Siye ubiya nase, ye nibiya kuyiya maya nase, nko ye. Ye nyi nyamiya ye, nonuna inshira, ewo ninsem. Ye yina ya, obaye nsenchre ni ebebre. Bebi ya ubiya, ni ye mompaye. Ye nko Yakobon ni. Ye wanuna bompaye, kachiri Yakobon. Emre yitwe mono, udiye sumbo nkwa na ubu nyami. Ni nyaminye wei, nyaminye wei. So uko sudebi ya nao hedi nyaminye ya. Untu mi nyi nyaminye ya da. Ni mwushede wa ya mao. Uyi na ya, ya kano, obeye ni nyina mao. Nyi nyaminye ya wai, ofata yeye, ofata nasi. Abofu ni nyina yi nyaminye ya, yansu ye nyi Yakobon ye. Awari ye kuyo nkoye ude yi nyaminye ya, wajuma kuyo nkoye yi nyaminye ya. Uwa yiro, uni yiro, inyamia ye, uu kuno, uni kuno, inyamia ye. Ayeye mo, onsenchre ni ebe tumie pie. Ode kau, unde kau, inyamia ye. Tibibia umosea dini na mwenye Yakobon ye.
nyamia utumi ebro tumi nyina so yeda wase nenso wasema udi amayi ebo mpaye sobe ma asemu atina kuma papa mu nsema ya tie die ye juma fisa usisi ni mwi nyina ni ya nshirani ye ebo mpaye sobe ma ya dom tumi ni ahodia ibe tumdiye yi wa ye na mienoso ma niema unyanya ye nwa ye ni nyina amaye wa Yesu Kristo die mu mpaye ni sobe tren wansawo Crawford, so a man bia will be a radiant from Safa canon, a ye free ho. O Yesu Christo dinkes ceremony a bomb pie, a saffron can, amen. May, Michel Pa.